I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
0: Ella Tivitello.
1: Och
0: veckans hitvarning.
1: Kygo och Karin Faith.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Riks FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Riks FM-appen till din mobil.

0: Det här är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.

0: Fredagsbubblet presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Fram på dagen kan vi räkna med en hel del sol och behagligare temperaturer. Det blir växlande molnighet och sol i södra delen av Sverige. I norra Sverige kan det däremot bildas regnskurar, främst i fjällen och längst upp i norr.

0: igen. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonzoo.
1: Jaha, sådär ja. Simsalabim, så var det tisdag morgon då. Roger Nordin har slagit sig ner i Riks-FM-studion. Vi i Riksmorgonzoo, vi finns ju med dig varje morgon hela sommaren. Ja, ska vi köra igång? Jag tror det, va? Morgon, morgon.

0: Kygo tillsammans med Khalid, Save My Love. Ja, det är tisdag morgon, vi är tillbaka igen i studion. Ja. Välkommen att följa med oss, Roger Nordin på plats. Får klara sig utan morgonsogänget den här morgonen. Det är bara vår producent Alexander som springer runt här i bakgrunden. Vi ska bjuda på lite godbitar från programmet. Vi ska också kolla in Markoolio topp 3. Det gör vi runt 6:20 den här morgonen. Och vi ger dig förstås senaste nytt från kändisvärlden också. Det blir en liten nöjesminut senare under morgonen. Ja, vi sparkar igång den här tisdagen och vi gör det med lite Taylor Swift.
1: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så vi finns här varje morgon hela sommaren. Idag så tar vi farväl av juni månad. Det är den 30 juni. Vi kollar in Riks FMs kalender. Vi kan väl säga grattis till Elof och till Leif som har namnsdag idag. Sen är det pilsnerkorvens dag idag. Det är gott, tycker jag. Och i USA så firas också nationella orgasmdagen. Det borde vi kanske importera och fira även här hemma i Sverige. Man får nog fira det i Sverige också. Och ikväll är det dags för Allsången på Skansen igen. Idag så gästas Pernilla Wahlgren av Sanna Nilsen. Och även grabbarna Infinite Mass står på scenen. Som man hade längtat efter det, kände jag. Här är grabbarna i Medina som är med oss i sommar på Rix FM-festival. Viva l'amor! Vi säger god morgon!

0: Perfekt start på tisdagen, Roger, Laila och Rix Morgonso. Oavsett om du kämpar just nu mot myggen i ett tält i inre Norrland, eller om du är på väg till stranden i Spanien, eller kanske om du faktiskt är på väg till jobbet, så ska du veta att vi finns här varje morgon hela sommaren. Och alldeles strax så ska vi kolla läget med vår morgonsokompis Markolio. Du som lyssnar ska få vara med och döpa Markolios nya mancave ute på Värmdö. Och en och en artist som är med oss i sommar på vår festivalturné lurar runt hörnet också. New Kid, hans senaste Hurricane. Kane. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Ett snap.
1: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
2: Fram på dagen kan vi räkna med en hel del sol och behagligare temperaturer. Det blir växlande molnighet och sol i södra delarna av Sverige. I norra Sverige kan det däremot bildas regnskurar, främst i fjällen och längst upp i norr.

0: faktor.
1: Tack.
0: Mina damer och herrar, här är Riksmorgonzoo.
1: Ska vi säga att det är dags att kliva upp ur sängen nu och ta tag i den här tisdagen. Roger Nordin finns med dig. Får klara mig utan Laila och morgonzoo-gänget den här morgonen. Alldeles strax så ska vi däremot anropa vår vän Markolio.

0: Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Vi är med dig varje morgon hela sommaren. Och stort tack igen till alla Rix FM-lyssnare som hjälpte vår Morgon Zoo-kompis Markolio att hitta ett riktigt bra namn till hans nya Man Cave. Det var flipperspel och biljardbord och darttavla och så en bar naturligtvis. Men vad ska Marcos Man Cave heta? Finska viken.
1: Annars har vi det var lite kul.
0: Lilla Arjeplog.
1: Lilla Arjeplog, ja.
0: Eller bara kalla det för vad det är. Trollfabriken.
1: Att jag sitter där inne med massa fejkkonton och sitter och trollar.
0: Precis. Här får du en till. Skandik Värmdö.
2: Skandik. Nej, men vänta lite. Vi har ju ett perfekt namn redan.
0: Jaha.
2: Korvfabriken.
0: Korvfabriken.
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Allt är som vanligt, vi finns med dig. Och ikväll 23.00, då skulle jag kunna tro att det kommer att vara ganska lugnt ute på stan. Man kommer nog att kunna höra en knappnål falla. För då är alla hemma och kollar fotbollen. Sverige-Frankrike ikväll. Heja Sverige, säger vi. Ja, vi vill peppa grabbarna med lite bra musik inför kvällens viktiga match. Den här låten handlar om Alexander Isak. Alejandro med Lady.

Shivers med Sheeran i Rix Morgon Zoo. Det är en härlig tisdagmorgon. Roger Nordin håller dig i sällskap. Och vill du ha mer sommarmusik så kan vi tipsa om vår systerkanal, Sommarkanalen. Det är Star FM som finns på FM-bandet runt om i landet som har fått på sig sommarklänning. Det är 100% sommarmusik på Star FM, Sommarkanalen. Och jag sitter här med vårt turnéschema för den här sommaren. För 27:e året i rad så är det dags för Rix FM-festival. Första stoppet, det är Luleå som gäller den 9 juli. Gå in och följ Rix FM-festival på Instagram så ser du när vi kommer till en stad nära dig. Här är en av artisterna som följer med oss i sommar. Det är vi väldigt glada för. En av våra favoriter, Hanna Färm.

0: Det här är Rix Morgonzoo. Det är en härlig tisdagmorgon. Tack för att du är med oss. Tydligen så har vi gjort fel hela våra liv. Jag är 49 år och jag hade ingen aning om att det är det här du ska göra med vitlök för att få maximal smakupplevelse. Fram med papper och penna, du ska få det här tipset om en liten stund. Och jag tror vi behöver lite fotbolls-VM-musik. Vad sägs om när vi gräver guld i USA? Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glanmark. Häng med oss!
1: Via Play presenterar
2: Rix FM Festival.
1: VIP.
3: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Fram på dagen kan vi räkna med en hel del sol och behagligare temperaturer. Det blir växlande molnighet och sol i södra delen av Sverige. I norra Sverige kan det däremot bildas regnskurar, främst i fjällen och längst upp i norr.
2: När är det okej att börja gnälla på värmen? Fråga åt en vän som är en nyvaken igelkott.
3: Mina damer och herrar, här är...
4: Nu tar vi tag i den här tisdagen. Roger Nordin finns med dig alldeles strax. Så ska du få ny spännande fakta om vitlök. Vi ska kolla in Markoolio topp tre också. Ännu en sommar.

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig. Kan vi ta det här märkliga som jag läste i tidningen om vitlök?
1: Ja.
0: Vi har ju gjort fel hela våra liv när det kommer till vitlök.
1: Ja.
0: Vitlök har nämligen flera olika stadier.
1: Mm.
0: Om du skär upp den med kniv, då får du en väldigt mild och behaglig vitlökssmak.
1: Ja.
0: De tunna skivorna är perfekta att använda i olika grönsaksrätter, till exempel.
2: Vadå, roa?
0: Ja, när du liksom... När du vill att vitlöken inte ska dominera,
1: ja,
0: då ska du skära vitlöken.
2: Men då kan man äta den rå alltså.
1: Ja, det kan,
0: ja, det kan man göra.
1: Ja, det är smaskigt.
0: Ja. Däremot, när du pressar vitlök, då blir den enligt den här artikeln stark och potent.
1: Jaha.
0: Då tar den över lite grann. Då blir det maximalt med vitlökssmak.
2: Ja, det har jag hört någonstans, att det blir mer bäsk då.
0: Alltså, ja. Men så att jag har aldrig tänkt på det här.
1: Nej, inte jag
0: heller.
1: Att
0: det är skillnad.
1: Det visste inte, jag tror det var exakt samma sak. Ja. Samma om man liksom skär eller om
0: men
1: man
0: pressar. Men det har någonting med liksom
1: det händer
0: cellerna i vitlöken att göra.
2: De
0: att
2: blir pressade.
0: De blir pressade, bokstavligen. Ja. Så de exploderar i maten. Ja. Och då blir det mycket mer smak av vitlöken.
1: Ja, men då vet man ju det, om man vill ha mer smak. Då är det pressad som gäller
0: bara,
1: annars.
0: Ja, pressa den.
1: Aggressivt. Ja.
0: Ja, precis. Sen har jag några andra grejer kring mat som jag tänkte vi kunde gå igenom. Ja. Tomater till exempel, de ska du inte ha i kylen.
1: Va? Nej, det har jag jämt.
0: De tappar smak i kylen.
1: Nej!
0: Jo, det står här.
2: Ja, men jag trodde det var för att man känner mer smak när det är rumstempererat eller varmt. Att
0: jaha.
1: När den tappar,
2: men de tappar
1: smak.
0: Ägg ska ju förvaras i rumstemperatur. Det är bara vi i Sverige som håller på med det här att de ska vara i kylen.
1: Ja.
2: Varför ska de vara i rumstemperatur?
0: Ja, men, tänk på hur det är i butiken.
1: Ja, den är ju i rumstemperatur.
2: Ja, men,
1: den håller längre, har jag hört.
2: I kylen, ja.
1: Nej.
2: Jo.
1: Nej.
2: Jo, då kan de hålla upp med en månad längre.
0: Va? Ja,
2: vi har de bäst före datumen.
1: Varför har man dem utanför kylen då?
2: Ja, det är ju för att det är EU-regler, för att hela övriga Europa har dem utanför kylskåpet.
0: Så är det nog, ja. Sen har vi det här med ris. Kokt ris ska man inte ha i kylen, för då möglar det snabbare.
1: Jaha.
0: Och det är något ämne också i ris som liksom tar fart om det är i kylen, och då kan det bli giftigt.
2: Ja, toxiner tror jag.
0: Ja, just det.
1: Det är roligt, jag har faktiskt, på grund av att jag lagar mat till min hund då, med ris och kyckling, så jävla bortskämt. Han får ingen vanlig mat, han ska liksom gå med middag med grönsaker och grejer. Så att jag har ju faktiskt riset framme, för jag får inte plats med kastrullen i kylskåp, så tänkte jag, det är ändå en hund, den äter ju soporna, så att den får stå framme. Och det roliga, när du säger det, så har jag ju märkt, när jag ställt in vårt människoris, som jag kallar det, för kylen, det har möglat fortfarande hunden har gjort faktiskt.
0: Nej, men, och framförallt, man ska inte ha ris för länge i kylen.
1: Nej.
0: Utan det är inte bra. Sen har vi det här med jordgubbar. De ska inte tvättas innan man ställer in dem i kylen.
1: Varför då?
0: Ja, det vet väl inte jag. Nej, det är någonting med att jordgubbarna tappar något skydd.
1: Är det möglar fortare?
0: Det möglar fortare.
1: Så man ska tvätta precis när man äter det då.
0: Bra, Laila. Så ska
2: du
0: göra.
2: Folk håller ju på att tvätta dem med ättika och bad.
0: Ja,
2: och
0: nej, lägg ner det.
2: Lägg ner det.
0: Sista grejen då. Lök.
1: Ja.
0: Inte heller i kylen.
1: Nähä, för att?
2: Va?
0: Nej, det är för att det sätter smak på allt annat i kylen.
1: Ja, det säger egentligen sig själv.
0: Ja, så är det. Nej, där är vi färdiga med konsumentupplysningen.
1: Men vilken gourmand du är som kan så mycket, va?
0: Ja, jag läser bara innantill faktiskt, men det...
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så ja, igår var det premiär. Det blev ju succé direkt. Vi ska göra det igen idag. Vi ska anropa vår kollega, vår förmiddagskille Ola Lustig, som sitter och myser tillsammans med vår morgonsokompis Markoolio.
1: Riks FM, Markoolios topp 3.
2: Markoolio, vad är dagens ämne?
3: Jag är ganska duktig på ämnet.
2: Ja, kul. Tre, vi har en expert med oss.
3: Jajamän. Tre bästa ursäkterna för att slippa träna.
2: Här har du svart bälte.
3: Jaha.
2: Nu är jag nyfiken. Plats nummer tre.
3: Alltså, tycker jag ändå att det ser okej ut. Jag vill inte bli för krallig.
2: Nej, exakt. Man vill inte bli för liksom otymplig så.
3: Nej,
2: liksom.
3: Men folk får inte tro att jag tagit anabola liksom.
2: Exakt.
3: Jag växer så fort.
2: Men man får inte bli övertränad.
3: Nej.
2: Plats nummer två.
3: Vi säger till exempel att det är torsdag, helgen är på väg, du vet,
2: det är nästan fredag.
3: Ja, man vill inte ha liksom träningsverk och ha liksom en jobbig helg. Jag börjar på måndag.
2: Ja, vi kör på måndag.
3: Jag kör på måndag.
2: Fel dag helt enkelt.
3: Ja, exakt.
2: Tre bästa ursäkterna för att slippa träna med proffset Markoolio. Ja. Plats nummer ett.
3: Ja, du har beställt gymtid.
2: Ja.
3: Du ska till och med träna med någon.
2: Nu är du taggad.
3: Ja, bilen är igång. Du ska liksom bara kasta ner grejerna i väskan och dra.
2: Men?
3: Du försöker liksom hitta dina träningskläder. Du hittar allting. Förutom dina träningskallingar.
2: Nej.
3: Du hittar med smutsträtten. De är skitiga. Det går inte träna då.
2: Fan, vad typiskt.
3: Du kan inte ha vanliga bomullskallingar, för då kan du få skavsår.
2: Det är farligt.
3: Du får tvätta dem, kanske kör imorgon istället.
2: Jag är med dig.
3: Ja.
2: Det blir ingen träning idag.
3: Det blir
2: tyvärr.

0: God morgon, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Och välkommen in i studiovärmen, Mia Parnevik.
1: Hej.
0: Hur är läget?
1: Jättebra.
0: Du ser väldigt pigg och fräsch ut.
1: Ja, jag ser. Det jobbiga är att du alltid är brun också.
0: Ja. Mia, när du ändå är här, så ska vi slå upp dörrarna till relationsakuten. Vi får ju otroligt mycket mejl från våra lyssnare. Det är olika typer av problem som våra lyssnare vill diskutera med oss. Och då tänkte vi att undra vad Mia tycker om det här.
1: Precis.
0: Om de här grejerna. Ska vi dra ett direkt?
1: Gör det.
2: Kör.
0: Rubriken är: ingen vill vara spontan. Alla pratar ju om att sommaren är så härlig för då kan man vara spontan. Men ingen är ju det. Jag och min man bestämde oss för att spontan besöka lite vänner. Det togs inte väl emot. Hur gör ni? Min dörr är alltid öppen, skriver Petra i Stockholm.
2: Ja, det här är ju helt fel fråga för mig. För i vårat hus är det ju bara spontant som gäller.
1: Är det så verkligen? Som jag tar med mig kusiner och familj. Och bara, tjena Mia, Jeppe, här kommer jag.
2: Ja, det är ju så.
0: Men hur, vänta.
2: Nej, men alltså, sen, problemet blir bara att hur länge ska ni stanna? Ja.
0: Hur länge får man stanna?
2: Ja, det beror på. Vi brukar ha den här regeln, två toarullar.
0: Ah!
1: Två toarullar?
2: Ja.
0: Jag använder bara ett ark.
1: Ja, men är man fyra personer så är det ju typ en dag vi pratar om.
2: Ja, precis. Nej. Nej, men, det där tycker jag, spontan middagar är väl jättehärligt. Mm. Och det är ju Jeppe och jag är jätteduktiga på att göra.
0: Men talar du för både dig och Jesper? Ja. Eller är det bara du som tycker det här är kul?
2: Nej, han är värre än vad jag är. Han är mycket mer spontan än vad jag är. Ja.
0: För jag var på Gotland i somras och våldgästade då Sofia Wistam och hennes man. Ja. Och hon är också precis som du. Det är öppet hus hela tiden och vänner som kommer och går. Och ja, men kom förbi bara. Men jag fick känslan av att hennes man är inte riktigt lika road av det här. Utan det här är liksom Sofias grej.
1: Varför fick du den känslan?
0: Han ville att vi skulle åka hem.
1: Sa han det?
0: Jaha. Nej, det sa han inte. Nej. Verkligen inte. Magnus var jätteglad att vi var där i 7 dagar.
1: I 7 dagar?
2: Nej, men det finns väl ingen roligare om man gör så här. Vad gör ni ikväll? Man ringer sista minuten. Mm. Jag har något hemma. Vad har du hemma? Vi tar med oss, man lagar en god middag.
0: Nej, jag håller inte med dig där.
2: Jag tycker det är
1: jättemysigt. Jo, men det tycker jag är mysigt. Men däremot om man åker långväga, som om jag skulle bara komma till dig och hallå, tjingling, nu är jag här. Då vet ju du om att då måste jag ju stanna några dagar för annars.
2: Ja, men den skulle jag nog ringa innan.
1: Ja.
2: Men om det är bara man bor i närheten eller vi är på väg någonstans upp, kan vi kila förbi. Absolut.
0: Ja. Men jag vill visa upp det bästa av mitt hem. Jag vill liksom ha en trerättersmiddag.
1: Måste det vara så planerat?
0: Och det ska vara nybäddat i gästrummet, så att du bäddar väl rent varje gång kommer gäster?
2: Jag har Maria mitt hus.
0: Okay.
2: Maria makes the bed.
0: Okay, men någon bäddar rent i alla fall. Ja.
2: Varje gång.
0: Så man slipper ligga i gamla lakan.
2: Jag lovar.
0: Tack. Då kommer jag. Men jag kommer inte att berätta när. Utan jag kommer bara...
2: Du kommer bara stå utan.
0: Ja, just det.
2: Jag tror att det är lite mer hur man är.
0: Mm.
2: Men nu är vi hemma hos er ikväll. Visserligen är det jag som tar med mig maten och gör maten. Men,
0: gör du?
2: Ja.
0: Wow.
2: Den är bra.
1: Den är väldigt
2: bra. Ska man göra sån spontant så måste man ändå ta med sig.
0: Ja, men det är väl ett bra tips då till Petra i Stockholm. Ta med egen mat.
1: Ja.
2: Nej, men liksom att man gör
0: och eget ihop. Skithuspapper också kanske.
1: För då kan man stanna lite längre.
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Tisdag morgon, hela Sverige håller andan idag och framförallt håller vi tummarna ikväll 23.00. Det är då vi ska spöa fransmännen i fotbolls-VM. Vi får väl se hur det går, men kom ihåg, om vi bara hoppas tillräckligt mycket, då kommer det att gå vägen. Här är Shaboozy.
1: Hi Sweden, this is Shaboozy and you are listening to Rix FM.

0: Det här är Rix FM, det är här du får bäst musik just nu. Ja, det är ju känsligt det här med att lägga sig i andra föräldrars barnuppfostran. Vår nyhetsredaktör Lotta, hon var ute på stan för ett tag sedan och blev lite uppläxad. Mm. Hur gick det med mammalunchen igår?
1: Jo, det var väldigt trevligt och väldigt bra sådär. Däremot så hände en grej innan mammalunchen som jag tänkte ta upp. Jag skulle in på en liten presentbutik och köpa en present till den här mamman som jag skulle träffa. Och då så, det är en liten så här pittoresk och gullig presentbutik i Gustavsberg där ute på Värmdö. Så jag går in i den här och så ställer jag då min son Fred som sover i barnvagnen utanför. Mm. Så går jag in i den här butiken. Och jag går runt och strosar lite där och till slut kommer in en kvinna som då säger sådär: är det någon här inne som har ett barn utanför i en barnvagn? Ja, det är jag, säger jag. Skriker han på något vis? För han sover ju som en... Mm. Ja, han är totalt täckad. Och då säger hon så här: nej, men han rörde på sig, men jag tänker mer att han står ensam där ute. Mm. Tänk om någon snor honom.
0: Det är en farlig värld.
1: Och då var jag så här: jasså, jaha, nej, det är jag inte särskilt orolig för. Men det är tråkigt om han vaknar. Det brukar han inte göra, men jag kan lägga en baby monitor på honom. Ja, nej, men du vet, som världen ser ut idag så hade jag inte litat på det här. Mm. Och jag vill inte ge någon skuld till den här kvinnan, för det var ju av ren omtanke.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det var ingen fara. Men jag blev så chockad. För i min värld så är det så här: ja, jag är i pyttelilla Gustavsberg. Jag ställer min barnvagn här. Jag ska ju bara in och köpa en present.
0: Får jag kolla med Laila, hur hade du gjort?
2: Aldrig lämnat ensam.
0: Inte.
2: Aldrig, bara i trädgården där jag kan se liksom under uppsikt. Nej, men alltså det, och det är väl mer att, nej, men jag känner att, alltså jag skulle inte ens lämna min hund ensam.
0: Nej, inte jag heller.
2: Hunden utanför.
1: Nej, men hunden tänker jag är mer
2: stöd. Den vill man mer ha.
1: Nej. Ja, men vem orkar stjäla ett barn?
0: Ja, men vadå, ett barn? Tänk så här: Berra och Lisa, de har försökt länge få barn. Här är ju någon färdig att ta den.
2: Det finns pedofiler, det finns allt möjligt. Nej, jag skulle aldrig våga
1: så
2: lämna.
1: Hur ofta läser man om en barnkidnappning?
2: Men det kanske för folk inte lämnar
1: det
2: barn.
1: Det sista jag minns, det var en missbrukarkvinna som snodde en barnvagn, för hon ville ha barnvagnen för att sälja den, och så råkade det
0: ligga. Men Lotta, varför tar du ens risken?
2: Ja.
0: Även om den är minimal.
1: Nej, men jag har, alltså på riktigt, jag har inte ens tänkt tanken.
0: Nej.
2: Vad tycker din man då? Är han likadan?
1: Han tyckte väl också, men vadå, varför ska du ställa barnet där utanför? Du kunde väl ha klickat ut. För barnvagnen gick inte in i butiken. Ja.
2: Nej.
1: Den är för stor.
0: Kan vi inte göra så här? Vi ställer frågan på Rix Morgonsos Insta-story. Alla mammor och pappor där ute, hur hade du gjort?
2: Jag säger bara så här: av ren omtanke, jag skulle inte ens våga ta chansen. Även om procenten skulle vara låg, så vill jag inte ens utsätta för 1% chans. Det är det enda.
1: Nej, men det fattar jag. Men däremot, jag har inget paniksystem i kroppen.
2: Nej,
0: det märker vi. Vi kommer tillbaka till den här frågan. Vi kastar ut den bland våra lyssnare, och så får vi se vad du som lyssnar säger.
1: Okay.
0: Kan man lämna ett barn ensam utanför på gatan när man går in i en affär?
1: Men på gatan?
2: Ja, men det är ju på gatan.
1: Ja, men alltså, det är ju inte Stockholm innerstad. Det är rasar.
2: Nej, men det är fortfarande på gatan.
0: Tjejer, vi kommer tillbaka till det här.
3: Rix Morgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Taylor Swift i Riksmorgon Zoo. Det är en härlig tisdagmorgon. Vi laddar för Sveriges match mot Frankrike i fotbolls-VM ikväll. Jag sitter här och gör en liten playlist på Spotify med lite skön musik som jag ska lyssna på ikväll, när, eller ja, i natt, när Sverige har besegrat Frankrike. Jag tror att den här låten passar bra. Que sera med Medina.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Vill du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion på morgonen och pratar skit? Då kan du alltid gå in och följa oss på Instagram. Rix Morgonzoo kallar vi oss även där. Får jag påminna också om att det är pilsnerkorvens dag idag. Så idag så ska alla chefer bjuda sina anställda på pilsnerkorv. De anställda som är på jobbet, som inte har semester, de är verkligen värda pilsnerkorv idag. Och alldeles strax så ska vi släppa in vilddjuret. Per Andersson, Sveriges roligaste man om du frågar mig. Han är på väg in i studion. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Nyhetsfönstret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Fram på dagen kan vi räkna med en hel del sol och behagligare temperaturer. Det blir växlande molnighet och sol i södra delen av Sverige. I norra Sverige kan det däremot bildas regnskurar, främst i fjällen och längst upp i norr.

Så ska det vara. Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Apropå det här med att lukta vin. En av Sveriges roligaste killar, vilddjuret, Per Andersson, han dyker upp i studion om några minuter.

0: Det här är Rix FM. Det här du får bäst musik just nu. Tack för att du är med oss den här morgonen. Och ja, vi älskar ju Per Andersson, en av Sveriges absolut roligaste killar. Det finns ju ChatGPT och sen finns det också ChatGBG. Per Anderssons egen uppfinning. Och vi bad våra lyssnare skicka in frågor till ChatGBG.
1: Jag har en fråga från Moa här. Och hon frågar, vem äger Kungliga slottet?
2: Okej, nu ska vi se in i det här. Ja, just det. Hej Moa, välkommen ska du till ChatGPT. Jag är en köttbot som du vet och du ställer dina frågor och jag svarar på göteborgska. Vad sa du? Vem äger
1: slottet?
2: Kungliga slottet det äger det, alltså som det är inte många som vet detta, va. Men det är ju Geis.
1: Geis
2: heter det. Geis är förkortningen för detta. Geis äger allt i slottet.
0: Jaha. Alla rum.
2: Alltså dubbel A, du tar bara prickarna där alltså, ja, på, ja, så ja. Blir som två A alltså. Guys äger allt i slottet. Det är inte konstigt än så. Kul att hjälpa till. Hej på det.
0: Men det finns inga planer på att måla om slottet i Guys färger.
2: Makrillfärgat, alltså grönsvart. Jo, det ska det vara. Det håller på.
0: Ja. Vi tar en fråga till här från en lyssnare.
2: Jag köper ett stort filter och så lägger du på det bara. Det är inga konstigheter med det.
0: Här har vi Daniel som har skickat ett DM till oss.
2: Tjena Daniel!
0: Hej, jag är kär i två tjejer samtidigt. Oh. Vem ska jag välja? Amanda eller Ida?
2: Är du dum eller ta bägge? Är du inte klok Daniel? Man ska lägga på bara. Har du fler du känner? In med dem. Bilda en hög. Borra, som vi säger. På alla plan.
0: Just det. Vi tar den här också då. Fredrik undrar.
2: Okay.
0: Hur lång tid är en katt gravid?
2: Oerhört bra fråga. Hur lång tid?
0: Vad säger ChatGPT?
2: Nej, det är inte många som vet detta.
1: Nej,
2: men alltså det, sanningen är ju att en katt har ju den har 9 liv.
0: Ja, 9 liv har den.
2: 10 underliv.
1: Oj,
0: nej, är det sant?
2: Det är 10 underliv på en katt, va? Så en vanlig människa är gravid 9 månader.
1: Uh-huh.
2: Ja, men det, alltså, på en katt är det ju samma, fast gånger 10 då, så 90 månader. Där har du svaret. Kul att hjälpa till bara. Hej på det.
0: Orkar du en sista då? Håller datorn en liten stund till.
2: Okej, shoot.
0: Det är Rickard. Jag citerar bara nu. Kärringen vill bara vara hemma och inte resa utomlands. Vad gör jag?
2: Rickard, detta är ett kort svar. Det är ett drömläge. Åk själv för fan. Drömläge.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Det här är Rix Morgon, så Roger och Laila, vi finns här varje morgon hela sommaren. Vi kollar in Rix FMs kalender. Idag så är det tisdag, det betyder allsång på Skansen. Ikväll så är det Sanna Nilsen och även grabbarna Infinite Mass som intar Soliden-scenen. Det är också, ja, vi nämnde det för en stund sedan, jag kan påminna om det, att det är pilsnerkorvens dag idag. Och stort grattis också till namnsdagsbarnen. Det är Elof och Leif som har namnsdag. Två riktigt fornnordiska namn får man nog ändå säga. Och nu ska vi till Arvika. Här är Dotter med ny musik på Rix FM, Mr. Radio Beat.

0: Det går inte att sitta still när man hör Panetoz dansa pausa i Riksmorgon Zoo. Vi är mitt i den svenska sommaren. Roger Nordin håller dig i sällskap och alldeles strax så gästas vi av poddaren, programledaren och även nyblivna mamman Johanna Nordström. Vi har ett litet nyrikstest som vi tänkte att vi ska utsätta henne för. Häng med oss!
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Fram på dagen kan vi räkna med en hel del sol och behagligare temperaturer. Det blir växlande molnighet och sol i södra delarna av Sverige. I norra Sverige kan det däremot bildas regnskurar, främst i fjällen och längst upp i norr.

du med oss den här tisdagmorgonen. Poddaren, programledaren och nyblivna mamman Johanna Nordström gästar oss alldeles strax. Hur nyrik är hon egentligen? Det ska vi ta reda på.

0: här är Riksmorgon Zoo. Roger och Laila finns med dig. Hon är överallt just nu. Poddaren, skådespelaren, programledaren Johanna Nordström. Och när man är överallt så trillar du in en del pengar. Det har väl äntligen blivit dags nu, va? För det stora nyrikstestet med Johanna Nordström.
1: Då ska vi se här.
0: Då börjar vi med den här. Du har bokat en svindyr hotellnatt i din egen hemstad. Stämmer det? Ja eller nej?
2: Nej.
0: Nej. Du har fått en mer avslappnad inställning till smakfulla skönhetsingrepp.
2: Ja, alltså jag bryr mig inte så mycket. Ja, men det är väl.
0: Du har slutat stå i kö.
2: Ja.
0: Du har börjat gilla konsistensen av ostron.
2: Ja, men det är så gott.
0: Hur länge har du känt så?
2: Men kanske, alltså, ja, 5 år kanske.
0: 5 år, ja.
2: Jag har nog alltid gillat att rulla in redan där. Mm.
0: Du har slutat beställa kava på krogen. Det är bara champagne som...
2: Ja, men fy.
0: Kava går inte.
2: Nej, men usch. Nej. Alltså, all typ av bubbel tycker jag är hemskt.
0: Jaha, alltså, är allt champagne? Bubbel?
2: Ja.
0: Har du gillat det champagne
2: heller? Nej. Sprit
3: du?
2: Ska det vara.
0: Sprit? Sprit?
2: Ja.
0: Det är viktigt för dig att tjäna lite mer pengar än Edvin.
2: Ja.
0: Du har slutat köpa SL-kort.
2: Ja.
0: Ja.
2: Oj.
0: Det är Uber. Ja. Uber som gäller.
2: Ja, mest.
0: Du storhandlar på 7-Eleven.
2: Ja, eller alltså Foodora.
0: Just det.
3: Same.
2: Market, ja.
0: Du köper bara Pellegrino när du ska dricka mineralvatten.
2: Ja, men det kan hända.
0: Mm.
2: Ja.
0: Aldrig Ica Basic.
2: Nej, alltså det är ju inte, jag är inte den som dricker bubbelvatten i hemmet. Nej.
0: Men Pellegrino är ju så mycket godare.
2: Ja, men det är
0: så
2: trevligt, flaskan va? Ställa fram lite. Ja, trevligt fin redningen.
0: 30% av din garderob har du aldrig haft på dig.
2: Stämmer.
0: Stämmer. Du vet inte om du har vanlig ugn eller varmluftsugn.
2: Ja, det vet jag inte.
0: Det vet du inte.
2: Nej.
0: Du ser room service som en naturlig del av en hotellvistelse.
2: Ja, men det var lite av grejen.
3: Alltså, du är så fucked. Du är så körd.
0: Två frågor kvar här.
2: Ja.
0: Du har köpt ett hus eller bil till dina föräldrar?
2: Nej.
0: Det har du inte gjort.
2: Nej.
0: Nej,
2: hus.
3: Hon är nyrik och snål.
2: Ja, men de har ju ett hus. Ska jag köpa till?
0: Ja. Markoolio köpte ju ett hus till exempel till sin mamma.
2: Fan. Men jag och min pappa kanske ska köpa en lägenhet ihop.
3: Ja.
2: Utomlands.
0: Sista frågan. Du köper 2-3 par skor ungefär när du ändå är i skoaffären.
2: Ja, men jag älskar ju skor.
0: Ja, du gör det.
3: Och här är det väldigt svettigt.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss den här tisdag morgonen. Vi får besök här i studion om en liten stund. En av mina favoriter, kocken Tom Sjöstedt, en av domarna i Sveriges mästerkock, dyker upp. Och vi ska även få en liten uppdatering från kändisvärlden. Vi ska få en nöjesminut. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Fram på dagen kan vi räkna med en hel del sol och behagligare temperaturer. Det blir växlande molnighet och sol i södra delen av Sverige. I norra Sverige kan det däremot bildas regnskurar, främst i fjällen och längst upp i norr. Och här är dagens rubriker. Igår kväll exploderade ett föremål utanför ett bostadshus i Mexiko där tre personer har skadats. En misstänkt gärningsman ska ha fångats på bild. Nu har svenska myndigheter inrättat en nationell miljöjour som står redo dygnet runt om ett fartyg havererar. Detta på grund av att den ryska skuggflottan passerar nära Sverige varje dag. Den tredje sommaren av Thomas Ledins bygdespel i Lövvik väntas vara den sista. Det är nypremiär för bygdespelet den 2 juli och kalaset väntas ta emot omkring 30 000 besökare.

Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Ikväll 23.00 kommer Sverige att stå stilla, för då spelar vi mot Frankrike i fotbolls-VM. Jag har ändå en positiv känsla, det måste jag säga. Och jag skulle nu vilja rikta mig till alla i det här landet som har någon form av religiös övertygelse. Oavsett om det är Buddha, Allah, Jesus Kristus, Gud eller Bamse. Om vi bara kan be lite grann för Sverige ikväll. Ja, jag tror vi behöver lite hjälp från ovan, så att säga. We pray. Här är

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.
2: Ja, han är 33 år, heter Anton, kommer från Borås, och när han var liten då ville han bli astronaut. Så när han sen blev artist så var det ganska givet vilket artistnamn han skulle välja. Rymdpojken. Det betyder alltså att om jag skulle bli artist idag i vuxen ålder så skulle jag kalla mig för busschauffören. För det ville jag bli när jag var liten. Kanske lika bra att jag inte blev artist. Här är i alla fall Rymdpojken. Det här är ny musik på Rix FM.

0: Roger, Laila och Riks morgonso. Jag älskar tv-programmet Sveriges mästerkock. Och min favorit, det är ju mästerkocksdomaren Tom Sjöstedt. Han var här i studion för ett tag sedan. Är det sant det här gamla uttrycket, ju fler kockar ju sämre soppa?
1: Ja, egentligen alltså, laga mat, har man det rätt, man ska laga själv, så det är klart enklare att inte blanda in det andra. Mm. Det värsta när barnen var små, att de kom in där och skulle hålla på liksom, det var ju bara ut med er för fasan. Det,
0: barn ska inte vara i köket.
1: Nej, man har ju ändå ett tidsschema.
2: Jaha, okej. Okay.
0: Men kan du laga mat ihop med din fru?
1: Ja, det går väl, men vi delar upp tiderna så. Alltså, det är så här, nu kör jag en halvtimme, så får du köra där en kvart.
2: Alltså, egentligen så lagar ni inte tillsammans.
1: Nej, det kan man faktiskt säga. Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: say goodbye. På väg in i tisdagsförmiddagen, Roger, Laila och Rix Morgonso. Och vi fortsätter ladda för Rix FMs festivalturné. 9 juli så drar det igång i Luleå. 12 städer besöker vi sommar. Och vi har ju bland annat med oss killarna i Medina. De dyker upp alldeles strax. Vi ska få senaste nytt från kändisvärlden också. En liten nöjesminut väntar runt hörnet.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Cleo Jackpot från Leo Vegas.

0: Fönstret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Fram på dagen kan vi räkna med en hel del sol och behagligare temperaturer. Det blir växlande molnighet och sol i södra delen av Sverige. I norra Sverige kan det däremot bildas regnskurar, främst i fjällen och längst upp i norr.
2: Som en blandad doft av syren och avgaserna i en bilkö.
3: Mina damer och herrar, här är Riksmorgonzoo!
4: Perfekt start på tisdagen. Roger Nordin hänger med dig varje morgon, hela sommaren. Alldeles strax så ska Thea få bjuda på en liten nöjesminut, senaste nytt från kändisvärlden. Och de här grabbarna ska med oss i sommar. De kallar sig för Medina.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Skådisen Ian Somerhalder har bytt ut Hollywoodlivet mot ett liv på landet. Ja, för på en resa i Zimbabwe för några år sedan fick han reda på hur förstörd mark kan väckas till liv med hjälp av nya metoder. Och utöver det så åt han malariatabletter, bodde i militärtält och vaknade till lejonspår utanför tältet. Han är glad över att ha lämnat sitt gamla liv och njuter nu av livet som bonde. Skulle han behöva lite hjälp på gården så säger jag upp mig och åker direkt. Amanda Schulman och Hanna Widell rasar mot östrogensbristen som ekar högt på apotekens tomma hyllor.

0: Läkemedlet är främst till för att lätta kvinnors besvär när de går igenom klimakteriet. Och det är besvär som depression, värmevallningar och sömnlöshet. Schulman beskriver det hela som kvinnohat nu när många kvinnor riskerar att bli utan behandling. Och jag och Thea har en bra bit kvar till klimakteriet, men har många kvinnor i min närhet som går igenom det. Och jag säger bara, snälla, ge dem bara hormonerna för allas bästa.
1: Hi, I'm David Guetta on Rix FM.

Det här är Rix Morgon Zoo. Roger och Laila, vi hänger med dig varje vardagmorgon hela sommaren. Om en stund så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Och här är Saga Ludvigsson.

0: Despacito.
1: Somrig musik från Justin Bieber och Louis Fonsi. Och vill du ha mer sommarmusik så kan vi tipsa om vår systerstation Sommarkanalen. Det är Star FM som finns på FM-bandet runt om i landet som spelar 100% sommarmusik. Och alldeles strax så ska vi dra igång dagens första 45 minuter musik nonstop. Perfekt för dig på jobbet. Det blir lite 18s om en stund. Och först ut Alex Warren.
2: Via Play presenterar Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Häng med oss in i tisdagsförmiddagen. Vi ska få den här arbetsdagen att gå lite fortare. 18s på ingång. Och så drar vi igång med Alex Warren. Här är Fever Dream.
1: Vi underhåller Sverige.

Det här är Riksmorgon Zoo. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Vi säger tack så mycket för den här morgonen. Jag som heter Roger Nordin. Jag ska bara testa en grej här så att applådknappen verkligen funkar. Ja, perfekt. För jag behöver nämligen applådknappen imorgon. Ikväll så kommer ju Sverige att gå vidare i fotbolls-VM. Jag läste någonstans att det redan är klart att Sverige kommer att vinna mot fransmännen ikväll. Det är bara formalia nu liksom. Nu ska bara matchen klaras av. Heja Sverige säger vi. Här är 18s.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Riksa 5. Och nu är jag Moa som har hoppat in i studion och ska hålla dig sällskap. Du och jag, vi ska ha en helt otrolig tisdag om ungefär en halvtimme. Då ska vi tävla i Alla har en story. Läs mer om den tävlingen på riksa5.se. Och sen så fortsätter ju jag och Tess Merkel att ställa Spiderman-frågor varje dag hela den här veckan för din chans att få åka till Los Angeles och gå på Spiderman-premiären. Nej, det kommer bli helt otroligt idag, det vet jag redan nu. Och vi kickar igång den på bästa sätt med tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark här på Riksa 5.

tillbaka in med ny musik här på Rix FM med Kygo och Carter Faith. Och det här är faktiskt också veckans hitvarning. That's When You Know på Rix FM. Bäst musik just nu.

Du lyssnar på Riksa 5 och jag är snart tillbaka igen med bland annat musik från Taylor Swift. Och sen så tänkte jag även ringa upp någon som har delat med sig av en väldigt bra historia på riksa5.se. För det har du väl koll på att det kan du också göra för chans.

0: Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Och här är dagens rubriker. 2 år har snart gått sedan den fastsatta korken PET-flaskor infördes och Håll Sverige Rent menar att nedskräpningen har minskat med 62% sedan dess. I morse larmades polisen om inbrott till en skärgårdsö ute på västkusten. När gärningsmannen blev påkommen flydde han på en SUP-bräda och efter förhandling med polisen övertalades mannen in till land. Den tredje sommaren av Thomas Ledins bygdespel i Lövvik väntas vara den sista. Det är nypremiär för bygdespelet den 2 juli och kalaset väntas ta emot omkring 30 000 besökare.

0: Du lyssnar på Rix FM och det har blivit dags för det här.
1: Storytel presenterar Alla har en story.
0: Ja, men precis, för alla har ju en story. Och vi ska nu förhoppningsvis få höra på en riktigt bra också. Vem är jag med mig på telefonen?
2: Hej, jag heter Per.
0: Per, och var ringer du från?
2: Jag ringer från Luleå.
0: Och jag har ju lyckats få tag på dig, för jag vet ju att du har en väldigt bra historia. Berätta.
2: Lite pinsam också. Jag skulle imponera på min fru då, för hon tycker väl inte att jag är jättehändig. Och jag skulle imponera så att jag kunde fixa allt hemma.
0: Just det.
2: Och då var det en dörr uppe på vinden som hade ett så här dåligt handtag som var lite rangligt. Det slutade med i alla fall att jag låste in mig själv på vinden för att det där handtaget lossnade.
0: Åh nej.
2: och telefonen tappade jag genom liksom en... Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var, men någonting ner så jag inte fick tag på den. Men jag hade en surfplatta, en iPad på vinden som, med internet, så jag kunde ringa min granne för den då.
0: Och så fick grannen då komma och öppna upp?
2: Grannen fick komma och öppna upp.
0: Nej, men alltså, åh, stackaren.
2: Ja.
0: Eller hur länge var du uppe på vinden då?
2: Ja, någon timme kanske. Det var en lampa jag skulle laga där uppe och är fortfarande trasig, kan jag säga.
0: Aj då.
2: Ja.
0: Så kul. Och vet du vad? Du får nu faktiskt 2000 kronor från Storytel, för jag tycker ändå att det här är en riktigt bra historia.
2: Åh, wow. 1000 tack.
0: Tack så mycket för att du ville vara med på Rix FM.
2: Ja, tack själv.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. Alex Bora.
0: Och veckans hitvarning,
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.
2: Det är ju inte bara Kygo och Carter Faith som står för ny musik för tillfället, utan även Maria Jean Smith. Kul är också att hon hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Det här är Leave My Head på Rix FM.

0: På Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med artister som Sara Larsson och Alex Warren. Och sen så tänkte jag även berätta lite mer för dig om hur du har chansen att vinna 2 biljetter till Spider-Man-premiären i Los Angeles.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: I hela 45 minuter så ska jag såklart bjuda dig på massor av grym musik. Vi ska även lyssna in Markoolios topp 3. Men först in med Sara Larsson och Shakira.
1: Vi underhåller Sverige.

Det är Mår hänger med mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och varje dag hela den här veckan klockan 12 och 16, då kommer jag och Tess Merkel att ställa en Spiderman-fråga till dig. För din chans att ta dig till den stora finalen på fredag om att få åka till Los Angeles och gå på den stora premiären av den nya Spiderman-filmen. Men jag vet, det låter nästan lite för bra för att vara sant, men jag ljuger inte. Så se till att lyssna runt 12 för att se om du kan din Spiderman.

0: Rix FM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. Ella Tertello.
0: Veckans hitvarning.
1: Keiko och Karin Faith. That's when you know.
2: Jag tänkte att du och jag nu ska lyssna på en artist som är en av dem som i alla fall jag är mest exalterad över att få se live på Rix FM-festivalen nu i sommar. Hon heter Petra Marklund och det här är nya Mitt hjärta en rebell på Rix FM. Bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: rätt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Strax blir det lite musik med bland annat New Kid, men först Ingmar här.
1: Rix FM, Markoolios topp 3.
2: Vad är dagens ämne, Markoolio?
3: De tre bästa sommarlåtarna.
2: Ingen sommar utan reggae.
3: Den är bra.
2: Ingen sommar utan reggae.
3: Den är bra.
2: Den måste nästan in på plats 3 i alla fall.
3: Ja, vi kör in den där. Ingen sommar utan reggae.
2: När kom den? 2006?
3: Oh, jag tror det. Någonting sånt. Och levde i 20 år sedan.
2: Alltså, ja, alltså, nej, men den är fortfarande otrolig. Jag får gåshud bara prata om den.
3: Den är fantastisk.
2: Den är otrolig.
3: Jävligt bra.
2: Plats nummer 3. Plats nummer 2 då?
3: Det är plats nummer 2. Sommar och sol som släpptes 1998. Också Markoolio-låt. Sommar och sol och vi har kort tight kjol, inte kort.
2: Och vi vill ha dig,
3: Markoolio.
2: Jag hade den här på CD-singel i min surfbuss.
3: Ja.
2: Körde den, pumpar den hela sommaren nere i Varberg på västkusten.
3: Det är det med att göra.
2: Bra sommar, 98.
3: Yes. Och sen har vi då på första plats
2: de bästa sommarlåtarna enligt Markoolio.
3: Sola och bada i pina colada. På sommaren är livet som bäst.
2: Ja. Idag gick det enkelt att skrapa upp topplistan.
3: Jätteenkelt. Alltså Markoolio är jävligt duktig på sommardänger.
2: Och ödmjuk.
3: Ja.
1: Rix FM. Bäst musik just nu.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och jag vet inte hur du känner, men jag börjar i alla fall bli lite nervös inför ikväll. Sverige spelar ju mot Frankrike i fotbolls-VM och absolut, Frankrike är ju kanske det bättre laget på pappret. Men samtidigt, vad som helst kan hända efter att både Tyskland och Nederländerna åkte ut turneringen nu i natt, så känner jag att Sveriges chanser behöver inte vara så dåliga. Ska du kolla på fotbollsmatchen ikväll? Blir det hemma? Blir det ute? Det vill jag veta. Dela med dig gärna på Rix FM:s Instagram. Men nu ska vi lyssna på lite nytt. Det här är Lucas Graham med To Know A Girl på Rix FM.

0: Du gör mig bättre, jag är bättre.
1: Här på Rix FM ska jag strax bjuda dig på ännu mer grym musik från bland annat Omar Rudberg och Tjuvjakt. Och sen så ska jag ju även berätta för dig om hur du har chansen att få åka till Los Angeles för att gå på den stora premiären av den nya Spider-Man-filmen.
2: Via

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Och här är dagens rubriker. Kanada får nu tävla Eurovision för att landets public service-bolag är nu fullvärdiga medlemmar i den europeiska radio- och tv-unionen. Det är ännu inte klart att landet ska delta. 2 år har snart gått sedan den fastsatta korken på PET-flaskor infördes och Håll Sverige Rent menar att nedskräpningen har minskat med 62% sedan dess. Och nya namn till kvällens Allsång på Skansen. Siw Malmkvist, Eva Ros, Babsan och Electric Banana Band är några av artisterna som uppträder ikväll. Ett veterangäng.

Du lyssnar på Riksa 5 och jag tänkte att du och jag nu ska lyssna på lite nytt med ingen mindre än Omar Rudberg. Kul är också att han följer med oss på Riksa 5-festivalen nu i sommar. Det här är A World Like This på Riksa 5. Bäst musik just nu.

Rix FM, bäst musik just nu. Och du har väl koll på det att nu i sommar så har ju den nya Spider-Man-filmen Brand New Day premiär. Och du kan få uppleva det här på plats i Los Angeles. Det gäller för dig att lyssna nu varje dag klockan 12:16 den här veckan. Och ringa in och svara på Spider-Man-frågan som kommer om en liten stund. Och klarar du den frågan, ja men då är du med i finaldragningen på fredag. Så häng kvar, snart kommer frågan.

0: Det är Moa som gör det sällskap här på Riksdag 5 och nu snart så är det dags att tävla. Det är ju en resa till Spider-Man-premiären i Los Angeles som står på spel. Kan du svara på den här frågan och kommer fram och svara rätt, då är du med i finaldragningen på fredag. Så lyssna riktigt, riktigt noga nu om du kan den här. Hur fick Spider-Man sina krafter? Ring 9212, ring, ring, ring 9212.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Och här är dagens rubriker. Kanada får nu tävla Eurovision för att landets public service-bolag är nu fullvärdiga medlemmar i den europeiska radio- och tv-unionen. Det är ännu inte klart att landet ska delta. 2 år har snart gått sedan den fastsatta korken på PET-flaskor infördes och Håll Sverige Rent menar att nedskräpningen har minskat med 62% sedan dess. Och nya namn till kvällens Allsång på Skansen. Siw Malmkvist, Eva Ros, Babsan och Electric Banana Band är några av artisterna som uppträder ikväll. Ett veterangäng.

0: Det här är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.
2: Det är Moa här på Rix FM och nu är ju tävling. Det är en resa till Spider-Man-premiären i Los Angeles som står på spel. Och vi ska nu se vem jag har med mig på telefonen. Hallå där!
3: Hallå, hallå!
2: Vem pratar jag med? Vad heter du?
3: Jag heter Adam Amori.
2: Och du ringer från vart?
3: Malmö.
2: Malmö. Är du redo då för din Spider-Man-fråga?
3: Yes.
2: Här kommer den. Hur fick Spider-Man sina krafter?
3: Jo, han blev biten av en spindel.
2: Helt rätt. Stort grattis. Du är med i finaldragningen på fredag.
3: Tack så hemskt mycket.
2: Tackar. Jag håller tummarna för dig nu. Och tack för att du lyssnar på Rix FM.
3: Tack själv.

0: Du lyssnar på Rix FM och jag är snart tillbaka igen med ännu mer grym musik från bland annat Medina, Molly Sandén, Miriam Bryant. Vi ska även också lyssna in Tia i nyhetsminuten. Men först så måste vi in med det här.
1: Hallå där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Vår egen göteborgare Fabian, han fortsätter att leverera spännande funderingar.
2: Jag är göteborgare som ni vet och vi älskar fisk. Och jag vill slå ett slag för fisken, för jag är så trött på att höra er stockholmare gnälla på att fisk smakar för mycket fisk.
1: Ja, det där hör man ofta.
2: Det är alltså den enda maträtten som regelbundet anklagas för att smaka för mycket som sig själv.
1: Och kom ihåg att vi i Rix Morgon Zoo, vi finns här varje morgon hela sommaren.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Och imorgon då ska vi än en gång kolla in Markolios sommarlista. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg på besök också. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Rix FM. Nöjesminuten.
1: Nöjesminuten med Thea Björk. Nu får tydligen alla vara med i Eurovision Song Contest. Nej, inte riktigt, men ett land som får vara med, det är Kanada. Yes, du hörde rätt. Kanadas public service-bolag har nu blivit fullvärdiga medlemmar i Europeiska radio- och tv-unionen. Det är premiärministern Mark Carney som vill stärka landets relation till Europa. Och där kom idén. Eurovision. Trots att medlemskapet är fulländat är det inte helt klart att Kanada faktiskt kommer att delta i tävlingen. Bianca Ingrosso, om du hör det här så vill jag hemskt gärna ha en ny väska. Eller kanske större boita. Ja, för Bianca Ingrosso AB går uppåt. Under förra året så ökade hennes omsättning med 39% för reklamsamarbeten. Rörelseresultatet landade på cirka 20,6 miljoner trots att hon lagt ner klädmärket Avora och svagare försäljning för inredningssatsningen Tinted Objects. Samtidigt har personalkostnaden ökat eftersom att bolaget har anställt förstärkning. Resultatet bygger på fler samarbeten och mer innehållsproduktion. Du kan swisha mig på 07.

0: Här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop, där vi bland annat ska lyssna på lite artister som hänger med oss på Rix FM-festivalen nu sommar, som exempelvis Smashing to Pieces.
1: Via Play presenterar Rix

0: Vart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse? Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Ja, men i hela 45 minuter så ska jag bara bjuda dig på massor av grym musik såklart. Och vi startar med Kygo, Khaled & Griffin med Save My Love.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM med mig, Moa. Jag tänkte att vi ska lyssna nu lite på Smash Into Pieces. De är ju en av många som hänger med oss på Rix FM-festivalen nu sommar. Och jag ser så mycket fram emot att bara få skrik sjunga med till den här låten. Hollow, nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

Rix FM, bäst musik just nu. Jag sa ju det till dig för ett tag sedan att jag är nervös inför ikväll, för Sverige spelar ju en otroligt viktig match i fotbolls-VM mot stornationen Frankrike. Och jag frågade ju också dig vart du skulle se matchen och har fått in ganska mycket svar här på Rix FMs Instagram. En majoritet i alla fall, de ska se matchen ute, och det tänkte jag också göra. Nu hoppas vi för vinst. Vi håller alla tummar och tår för Sverige. And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Strax blir det nytt med Molly Hammar. Vi ska även lyssna på Ed Sheeran. Men först, musik från Kimberly, en av våra Rix FM-festivalartister. Det här är Eternity på Rix FM.

Det är Moa som gör sällskap här på Rix FM. Och nu så ska ju du och jag göra någonting som jag bara älskar. Och det är ju att lyssna på ny musik. Det är Molly Hammar som står för nya Aldrig ensam igen på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM och det blir strax mer musik från bland annat Alex Warren och Sara Larsson. Och sen så ska jag berätta för dig om hur du kan vinna 2000 kronor rakt ner i plånboken genom att dela med dig av din bästa historia.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Rix FM.

Dagens rubriker med Thea Björk. SVT har fått bära en större del av utgifterna sedan TV4 lämnade marknätet i början av året. Regeringen föreslår miljonstöd för att täcka de ökade kostnaderna. 100 miljoner kronor på upp till 40 Airbus-flygplan. Flygbolaget SAS storsatsar och en satsning på Köpenhamnsflygplatsen beräknas skapa 4 000 nya jobb till 2030 i södra Sverige. Och Silent Blondeau, eller världens vackraste flicka, har nu gift sig. Maken är kändissonen och skådespelaren Ben Attle. Bröllopet ägde rum i Paris.

Bäst musik just nu här på Rix FM står Alex Warren för med Fever Dream. Och ja du, de flesta av oss har ju en story som vi använder och återanvänder. Kanske för att få igång stämningen, bidra till skratt eller vad det nu kan vara. Vilken är din bästa story? Maila oss och det kan bli du som vinner 2000 kronor rakt ner i plånboken. Det tackar man ju inte ni till. Läs mer om det här på rixfm.se så kanske det är dig jag ringer upp.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. Alex Bora.
0: Och veckans hitvarning,
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.
2: Jag är in med lite ny musik från Rindpojken som är en av många artister som hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Det här är Den bästa tiden väntar på dig på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Och imorgon då ska vi än en gång kolla in Markoolios sommarlista. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg på besök också. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Det blir 45 minuter musik nonstop strax här med artister som Icona Pop och Darin. Och sen så ska ju även Tess Merkel snart kicka igång eftermiddagen på Rix FM.
1: Via Play presenterar Rix Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar.
2: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Du hörde helt rätt. Nu får du bara massor av grym musik såklart här på Rix FM i hela 45 minuter. Och vi startar med Saga Ludvigsson, Ain't Today.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM med mig, Moa Jonsson. Men nu ska jag lämna över studion till underbaraste Tess Merkel som kommer ta hand om dig hela eftermiddagen här på Rix FM. Och du och jag, vi hörs imorgon igen. Puss och kram på dig.

0: sommareftermiddag på Rix FM med Tess Merkel.
1: Tja på dig du, hoppas du har en riktigt bra eftermiddag so far. Det är ju fotbollsyr över Sverige och det är sommar. Vi kickar igång den här fina eftermiddagen med ikona pop och nytt Butterfly Wings på Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu. Jag som hänger med dig är alltså Tess Merkel. Jag hoppas att din sommar eftermiddag är alldeles underbar. Och bättre blir det. Alltså det är fotbollsyr över Sverige. Och jag är lika nervös som du. Må Sverige gå vidare. Sverige blir ju liksom gladare och snällare på något sätt när vi får delta i en VM-match. Du, vi har väl massa tävlingar här också såklart. Det är klart att du ska tävla. Bland annat så har jag en riktig kioskvältare. Det är Spiderman-biljetter för böven. Herregud, så häng kvar. Världens bästa eftermiddag på det här på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: veckans hitvarning. Kygo och Carter Faith, That's When You Know.
1: Tisdag eftermiddag på Riks FM, kick av the flip-flops, och nu här är nytt från Leoni och Marcus och Martinus på Riks FM. Bäst musik just nu.

0: han kunde händerna mot himlen, så någonstans Norge har tagit över som någon sorts fotbollslåt. Men det kan väl vara okej, va? Låt dem. Du lyssnar på Riks FM. Bäst musik just nu, och vi taggar för tävling. Det ligger 2000 spänn i potten. Hör upp, Sverige.
1: Lotto presenterar Minns du VM-året?
0: Ja, vi ska gå tillbaka till ett helt annat fotbolls-VM-år. Du kommer få höra låtar och sportögonblick eller något annat förknippat med just det här året. Så hur är det med ditt minne? För vad du ska lyssna efter, det är just det här året.

0: Ja, vad är det där för år? Ring mig nu på 90-212.
1: Hallå där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Vår egen göteborgare Fabian, han fortsätter att leverera spännande funderingar.
2: Jag är göteborgare som ni vet och vi älskar fisk. Och jag vill slå ett slag för fisken, för jag är så trött på att höra er stockholmare gnälla på att fisk smakar för mycket fisk.
1: Ja, det där hör man ofta.
2: Det är alltså den enda maträtten som regelbundet anklagas för att smaka för mycket som sig själv.
1: Och kom ihåg att vi i Rix Morgon Zoo, vi finns här varje morgon hela sommaren.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas. Rix.

0: Tisdag eftermiddag med mig, Tess, här på Rix FM. Och nu är det dags för tävling. Jag hoppas verkligen att du har någon som kan det där VM-året som jag var ute efter. Hallå, vem pratar jag med?
1: Hallå, hej, det är Pia.
0: Tjena Pia, var ringer du från?
1: Tjena, jag ringer från Stockholm.
0: Jaså du, vad är det för år?
1: Oh, Shakira 2006.
0: Hey! Du har precis vunnit 2000 spänn från Lotto och din semesterkassa. Varsågod!
1: Yes! Tack så jättemycket!
0: Ja, det var så lite. Vad ska du göra på semestern då?
1: Nej, men då reser vi runt lite grann i Sverige.
0: Ah, några speciella smultronställen som du kan bjucka på?
1: Göteborg, det är
0: alltid trevligt. Ja, alltid. Folk är så jäkla trevliga i Göteborg, det är inte klokt.
1: Ja, vi ser dem.
0: Du, min skatt, tack för att du lyssnade på Rix FM och ha en fortsatt fin sommar.
1: Ja, men detsamma, tack så jättemycket.
0: Puss och kram.
1: Puss och kram.
0: Hej. Här är nytt från Jay Smith och Ingrid på Rix FM. Bäst musik just nu. Maybe

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Och imorgon då ska vi än en gång kolla in Markolios sommarlista. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg på besök också. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: underbara Miss Li på Rix FM, bäst musik just nu när klockan tickar mot 15.00 den här härliga somriga tisdag eftermiddag. Hörru du, jag har Ed Sheeran och nytt från A-Teens på ingång, och det har ju droppats helt klasig med nya artister som ska överraska i kvällens Allsång på Skansen. Det kollar vi in, häng på.
1: Via Play presenterar Rix

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
3: Rix
1: Rix
3: Rix FM.
1: FM.
3: Rix FM.

0: Fönstret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Under eftermiddag kväll idag passerar en del regnskurar över södra Norrland. I resten av landet blir det växlande molnighet och mest uppehållsväder. Högsommarvärmen har åkt söderut men fortsätter att hålla sig kvar i vissa delar. Dagens rubriker med Thea Björk. På industriområdet Torsvik utanför Jönköping ska en arbetsplatsolycka inträffat vid lunchtid där en person har blivit allvarligt skadad. I år har TB-fallen hittills tredubblats jämfört med motsvarande period för 10 år sedan. Det är klimatförändringar och det varmare klimatet framförallt som har förlängt fästingssäsongen. Och under fotbolls-VM kryllade av kändisar runt om på de olika arenorna. Några namn som dykt upp på läktarna är David Beckham, Shakira och Channing Tatum utklädd till anfallsstjärnan Erling Haaland.

Du lyssnar på Rix FM. Bäst musik just nu. Ifall du precis har sladdat in här, så heter jag Tess Merkel som hänger med dig ända fram till, ja, 18.00 hade jag tänkt i alla fall. Du, ikväll är det dags igen för Allsång på Skansen. Innan Sverige slår Frankrike i fotboll ikväll klockan 23.00, så det kan vi kolla på, va? Och det var ju, det har ju droppats en massa nya artister som ska ställa skåp i kvällens Allsång på Solidscenen efter förra veckans kritik att det var för få och för unga artister som ingen kände igen. Så nu höjs medelåldern rejält med namn som Siw Malmkvist och Electric Banana Band, Eva Rose, Arja Saijonmaa. Jag tror att det här kommer bli ett bra komplement till de artister som faktiskt redan är klara, nämligen Molly Hammar, Sanna Nilsen bland annat, Ricasso. Ja, det blir en höjdar uppladdning inför Sveriges match

0: Sorry but not sorry. Jag är Tess Michael och du lyssnar på Riks FM, bäst musik just nu. Jag hoppas att din tisdag eftermiddag är underbar. Och hela sommaren så får ju vi hälsa på i Markoolios huvud, där han rankar allt mellan himmel och jord. Och idag i Markoolios topp tre rankar han topp tre bästa superkrafterna. Hör här!
1: Riks FM, Markoolios topp tre.
2: Vad är dagens ämne, Markoolio?
3: Dagens ämne är, det här är Markoolios topp tre superkrafter.
2: Plats nummer tre.
3: Du är i matvarubutiken. Ja. Du ser en kassa, det finns 8 kassar öppna. Men jag väljer alltid den som tar längst tid. Alltid, alltid.
2: Vilken superkraft.
3: Fan, fast jag tänker jag borde ta den där. Nej, men ta den här nu då.
2: Ja.
3: Hemskt. Plats nummer två. Ibland köper jag rätt dyra kläder, men det ser ut som att jag köpt dem på loppis. Jag kan inte bära upp kläderna.
2: Alltså, man är kort och knubbig. Kläder sitter inte bra på oss.
3: De sitter inte som de gör på de här modellbilderna.
2: Nej.
3: Plats nummer ett. Jag har en superkraft då att jag är expert på att tro att jag är levande kötttermometer. Och grilla sönder väldigt dyrt kött tills det blir en kolbit.
2: Det blir aldrig medium rare när det är i farten.
3: Katastrof.
2: Men det blir genomkört i alla fall.
3: Det blir väldigt, det är väldigt svart. Jag skulle kunna grilla vilken typ av köttbit som helst. Men det är inte det köttdetalj är inte det viktiga. Såserna.
2: Det är såsen som är grejen.
3: Jajamän.
1: Riks FM. Bäst musik just nu.

0: Rix FM. Bäst musik just nu. Jag som hänger med dig är alltså testmärket. Hörru du, var än du är i vårt somriga avliga land, så är det dags för dig att kicka av dig flipflopsen nu och dansa i gräset eller kabba ner, vet jag. Och vad är med, för det är dags för 45 minuter nonstop. Häng på!
1: Via Play.

0: blev det dags för dig att kicka av det flipflopsen på riktigt. Alltså, Medina är på en gång. B.O.B. Kygo Carter Faith.
1: Vi underhåller Sverige.

Mix FM. Bäst musik just nu. Allt han tar i blir guld. Och nu är han tillbaka. Nytt från Kygo tillsammans med Carter Faith. Veckans hitvarning. That's when you know. På Rix FM, bäst musik just nu.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Jag heter Tess Merkel. Och han slog ju först igenom på sociala.
1: Rix FM, bäst musik just nu. Ella Tertello. Veckans hitvarning. Keiko och Kare Faith, that's when you know.
0: Rix FM, bäst musik just nu. Han slog ju först igenom på sociala medier och är nu en av Englands mest lovande sing and songwriters. Här är ny musik från Miles Smith och Stay. Och upp med volymen, 'cause you are gonna wanna dance.

Du lyssnar på Rix FM, bäst musik just nu. Nu är det dags för dig att tagga till, förstår du. Nu är livets bästa tävling. Ja, men det här är så mäktigt. Det är en riktig kioskvältare faktiskt. Så här är det, va. I sommar så har nya Spider-Man-filmen Brand New Day premiär. Och nu kan du få uppleva det på plats i LA. Det riktas till och med om att Tom Holland själv kanske är på plats. Alltså, jag dör en smula. Allt du behöver göra och lyssna varje dag den här veckan klockan 12:16, och så ringer du in och svarar på Spider-Man-frågan. Plättlätt ju. Klarar du den är du med i finaldragningen på fredag och kan vinna resan till LA i sommar. Amen, hallå! Ring mig nu på 90 212.

0: Spider-Man. Hallå, vem pratar jag med?
1: Du pratar med Mikael.
0: Tjena Mikael, hur är det du är just nu?
1: Det är jättebra här, det är snart dags för semester.
0: Är det? Vad ska du göra på semestern då?
1: Oj, bra fråga. Oplanerat, vi tar det som det kommer.
0: Ja, du, det är de bästa semestrarna. Ja. Att bara go with the flow liksom.
1: Så måste det vara ibland.
0: Hörru du, kan du förstå hur coolt det här är? Du är alltså med i den här tävlingen och allt du behöver göra nu, min skatt, det är ju att svara på en enkel fråga om Spider-Man. Hur är det med ditt Spider-Man? Kan du Spider-Man?
1: Jag hoppas det i alla fall.
0: All right. För här kommer frågan. Vad arbetar Peter Parker med vid sidan av att vara superhjälte?
1: Ja, men han måste väl vara fotograf på Daily Planet, va?
0: Ja, det är rätt! Helt sjukt! Du är alltså med nu och då taggar vi till inför fredagen, right?
1: Absolut, då är vi supertaggade.
0: Jajamän, och du har en fortsatt fin tisdag eftermiddag. Tack för att du lyssnar på Rix FM.
1: Tack samma.
0: Puss och kram, kyckling!

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Och imorgon då ska vi än en gång kolla in Markolios sommarlista. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg på besök också. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Midsommar eftermiddag på Rix FM med mig, Tess Merkel. Bäst musik just nu. Och nytt ska du få från Maria Jane Smith, som följer med oss på festivalen, Rix FM-festivalen förstås, i Luleå, Norrköping och Stockholm. Rix FM, bäst musik.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Och nu är det dags igen att tagga till här nu för tävling, och du kan vinna 2000 spänn när vi ska tävla i Rix FM Mash Up.
1: Rix FM Mash Up presenteras av Nordsjö Idé och Design.
0: Jajamensan, nu kanske blir marigt, vem vet, eller så är det buslätt. Who am I to judge? Du, det är alltså så här att vi har blandat ihop två stycken Rix FM-låtar. Och kan du reda ut vilka de två är? Så ringer du mig på 90212 och du kan då vinna 2000 spänn. Så spetsa öronen, för här kommer mashupen.

0: Vilka två låtar är det? Ring mig nu på 90212.
1: Via Play presenterar Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Under eftermiddag kväll idag passerar en del regnskurar över södra Norrland. I resten av landet blir det växlande molnighet och mest uppehållsväder. Högsommarvärmen har åkt söderut men fortsätter att hålla sig kvar i vissa delar. Dagens rubriker med Thea Björk. En bil har kört av riksväg 47 i Målilla och hamnat i Emån. I bilen satt 4 personer men alla samtliga har på egen hand tagit sig ur bilen som nu ligger på botten. En person har anträffats död inomhus på en adress i Landskrona. En av polisen inte kunnat fastställa identiteten på personen och en förundersökning om mord har inletts. Och under fotbolls-VM kryllade av kändisar runt om på de olika arenorna. Några namn som dykt upp på läktarna är David Beckham, Shakira och Channing Tatum utklädd till anfallsstjärnan Erling Haaland.

0: Riksdag 5 och det är dags för någon att vinna 2000 spänn. Om man kan lista ut vilka två Riksdag 5-låtar var det som var ihopmashade. Hallå, vem pratar jag med?
1: Hej, Vilma heter jag.
0: Tjena Vilma! Var ringer du från?
1: Jag ringer från Skellefteå.
0: Från Skellefteå? Vad har ni för väder uppe i Skellefteå?
1: Ja, men det är soligt men lite blås också, så det är mitt emellan.
0: Perfekt ju nästan. Du, tycker du att det var en lite marig variant? Du ska få höra lite på den här. Alltså, det är rörigt här nu. Kan du lista ut vilka två låtar det här var nu då?
1: Ja, men jag gissar på en favorit som är Flowers med Miley Cyrus och Azizam med Ed Sheeran.
0: Ja, visst är det rätt! Woohoo! Då har vi 2000 spänn från Nordsjö. Idé och design.
1: Perfekt.
0: Behöver du måla om eller?
1: Ja, men det behöver man väl alltid,
0: jag håller på att säga. Hur? 2005. Hörru du, Miska, tack för att du lyssnar på Riks FM. Och vad gör
1: tack
0: du sommar?
1: Ja, men jag ska mest chilla bara.
0: Ja, nice. Ja. Jag gillar att chilla också. Du, puss och kram, kingeling.
1: Puss, puss. Hej, hej.
0: Grattis Vilma, imorgon tävlar vi igen. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. Riks FM, bäst musik just nu.

0: här är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.
2: Sommar eftermiddag med mig, Tess Merkel, på Rix FM, bäst musik just nu. Nu ska du få ny musik med Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell på Rix FM.

0: världens bästa sommar eftermiddag får det här på Riks FM. Jag har Alex Warren today, Coldplay bland annat. Och sen ska jag berätta varför jag nästan är släkting med Thierry Henry.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Fönstret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Under eftermiddag kväll idag passerar en del regnskurar över södra Norrland. I resten av landet blir det växlande molnighet och mest uppehållsväder. Högsommarvärmen har åkt söderut men fortsätter att hålla sig kvar i vissa delar. Dagens rubriker med Thea Björk. En bil har kört av riksväg 47 i Målilla och hamnat i Emån. I bilen satt 4 personer men alla samtliga har på egen hand tagit sig ur bilen som nu ligger på botten. En person har anträffats död inomhus på en adress i Landskrona. En av polisen inte kunnat fastställa identiteten på personen och en förundersökning om mord har inletts. Och under fotbolls-VM kryllade av kändisar runt om på de olika arenorna. Några namn som dykt upp på läktarna är David Beckham, Shakira och Channing Tatum utklädd till anfallsstjärnan Erling Haaland.

Rix FM, bäst musik just nu. Jag heter Tess Merkel och till och med jag som inte är speciellt fotbollsintresserad sitter här med vimplar och halsduk. Ja, jag har halsduk för att det fanns inga t-shirts kvar. En matchtröja kostar 1000 spänn för en gång, eller kan bli fler i och för sig. Så sa jag nej på den och de andra var slutsålda. Så jag sitter här i jättevärme och har min stolta Sverige halsduk. Jag är ju nästan släkting med Thierry Henry. Det är ikväll vi möter Frankrike. Alltså, min mans syrra var ihop med Thierry Henry för länge sedan, i flera år. Men hon gjorde slut med honom för att han hade för stora fötter. Och då tänker jag så, varför då? Stora fötter, stor... Ja, så jag har aldrig liksom fattat varför tog det slut. Vi skulle kunna ha varit släkt och kunnat sitta och kolla på matchen ikväll. Hade det varit coolt eller va? Ja, jag vet. Hej Sverige!

0: Rix FM. Nöjesminuten.
1: Nöjesminuten med Thea Björk. Brandsta City släckers har blivit av med en medlem, men förhoppningsvis bara tillfälligt. Bandet ska uppträda ikväll på Allsen på Skansen ihop med flera andra artister. Men för bandmedlemmen Olle Östberg väntar nämligen en operation på grund av sina ryggproblem. Ryggproblemen visade sig redan under årets Melodifestival som han ändå till slut lyckades genomföra. Men ikväll får resterande medlemmar köra på utan Olle medan han släcker sina egna bränder och får stå över för denna gång. Åh, vad roligt med Rockboys på Roskilde-festivalen nu på fredag. Men nej, så blir det inte. Festivalen har avbokat bandet på grund av oro, men vilken typ av oro, det framgår inte. Däremot polisanmäldes Rockboys för hets mot folkgrupp nyligen i Sverige på festivalen Brännbollsyran i Umeå. Det efter att ha visat animerade samer blir slagna av bandmedlemmarna i ett tv-spelsliknande slagsmål på storbildsskärmarna. En gest som Brännbollsyran inte ville stå för.

0: Vi taggar inför Sveriges match mot Frankrike ikväll klockan 23.00. Oh, vad vi hejar. Shawn Mendes på ingång bland annat och tjuvjakt när vi gräver guld i USA som det ska vara.
1: Hallå där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Vår egen göteborgare Fabian, han fortsätter att leverera spännande funderingar.
2: Jag är göteborgare som ni vet och vi älskar fisk. Och jag vill slå ett slag för fisken, för jag är så trött på att höra er stockholmare gnälla på att fisk smakar för mycket fisk.
1: Ja, det där hör man ofta.
2: Det är alltså den enda maträtten som regelbundet anklagas för att smaka för mycket som sig själv.
1: Och kom ihåg att vi i Rix Morgon Zoo, vi finns här varje morgon hela sommaren.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: veckans hitvarning.
1: Kygo och Carterface. That's when you know.
2: Rich FM, bäst musik just nu. Ja, de satte ny kostym på farsernas låt. Och vi älskar den. Ny musik från Tjuvjakt. Simon Strömstedt, Julia Glenmark. Ikväll håller vi på Sverige.

Hoppas att du har en riktigt fin sommar eftermiddag var än du är i Sverige. Riks FM, bäst musik just nu. Och du vet väl också om att Roger, Laila och Riks morgon så finns med dig varje morgon hela sommaren. Med gäster, nöjesnyheter, Markoolios topp 3, funderingar, highlights från hela våren. Så in och lyssna. Riks morgon så hela sommaren.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Och imorgon då ska vi än en gång kolla in Markolios sommarlista. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg på besök också. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh. Om

0: 18.00. Tack för mig. Jag heter Tess Merkel, är tillbaka imorgon klockan 14. Nu är Fabian på väg in i studion och hänger med dig ända fram till midnatt. Det blir sommarparty. Ha en fortsatt fin kväll. Puss och kram. Tjingeling.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
2: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
2: Under eftermiddag kväll idag passerar en del regnskurar över södra Norrland. I resten av landet blir det växlande molnighet och mest uppehållsväder. Högsommarvärmen har åkt söderut men fortsätter att hålla sig kvar i vissa delar. Dagens rubriker med Thea Björk. En bil har kört av riksväg 47 i Målilla och hamnat i Emån. I bilen satt fyra personer men alla samtliga har på egen hand tagit sig ur bilen som nu ligger på botten. En person har anträffats död inomhus på en adress i Landskrona. En av polisen inte kunnat fastställa identiteten på personen och en förundersökning om mord har inletts. Och under fotbolls-VM kryllade av kändisar runt om på de olika arenorna. Några namn som dykt upp på läktarna är David Beckham, Shakira och Channing Tatum utklädd till anfallsstjärnan Erling Haaland.

Och där kör vi igång Rix FM sommarparty där vi spelar bäst musik just nu. Jag som kommer hänga med dig heter Fabian Wennerbäck och vi kommer umgås hela vägen fram till midnatt. Det är vi oss en liten fanfar och applåder för, tycker jag. Och hur börjar man en sån här sommarparty på Rix FM då? Jo, det finns ju en tjej från Sverige. Hon är väl, ja, kanske världens största artist nu, känns det som. Hon heter Sara Larsson och hennes megahit Midnight Sun kör igång detta sommarpartyt på Rix FM.

Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig här på Rix FM denna fantastiska tisdag kväll. 30 juni läser vi i kalendern. Och jag tänkte att vi ska köra lite ny musik från den här svenska popdrottningen vid namn Hanna Färm. Det här är Nära, något så bra.

0: Tisdag den 30 juni på Rix FM, bäst musik just nu. Och Fabian Wennerbäck heter jag, som kör igång detta sommarparty hela vägen fram till midnatt. Och alldeles strax ska jag bjuda på lite Medina, Avicii och Axwell Ingrosso. Ja, du hör ju själv, det här kommer bli party.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Viva l'amor, man kan inte känna annat än kärlek för de där grabbarna. Medina med Viva l'amor här på Rix FM. Två grabbar som ska med oss på Rix FM festival i sommar. Och vad har de gemensamt med Saga Ludvigsson, kan vi ofta gå runt och tänka. Jo, det är ju så att hon ska också med oss i sommar på Rix FM festival. Vilken jäkla sommar det här kommer bli. Det här är Ain't Today på Rix FM. Hey!

Sommarpartiet på Rix FM rullar vidare tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck, som hänger med dig hela den här fantastiska tisdagskväll. Och nu när vi har kört lite Avicii så tänker jag att vi stannar i Sverige. Vi går till den här popdrottningen Jacqueline och hennes fantastiska låt Woman här på Rix FM.

0: dance all night.
1: We can dance, we can dance all night. Ja, det ska vi synnerligen göra idag, för nu rullar ju Riks FM sommarparty vidare tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck. Och alldeles strax startar jag igång 45 minuter musik nonstop.
2: Via Play.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Äntligen var det dags att köra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM:s sommarparty. Och inledare, det gör vi med Ed Sheeran.
1: Vi underhåller Sverige.

odödlig sommarklassiker. Från och med du med Oskar Linnros här på Rix FM:s sommarparty tillsammans med mig, Fabian Wennebäck. Och vi går raskt vidare till vårt grannland Norge och de här fantastiska tvillingarna vid namn Marcus och Martinus. Här är de tillsammans med Leoni. Det här är Moonlight på Rix FM.

Klockan börjar närma sig 7 här på Rix FM, bäst musik just nu. Och idag vill jag säga grattis till boxaren Mike Tyson. Han fyller 60 år idag. Ska vi få en liten applåd för Mike Tyson? Han kunde slåss han och bita av öron och lite sånt där som man inte får göra. Ja, vi hoppar raskt vidare från Mike Tyson till gänget i 18s. Här är Iconic på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Ja, visst är han fantastisk. Liamo, Breakthrough the Ceiling här på Rix FM. Bäst musik just nu. Det är jag, Fabian Wennerbäck, och kör igång sommarpartyt och kommer hänga med dig hela kvällen. Jag träffade ju Liamo uppe på Rix FM i fjällen när vi var i Åre tillsammans tidigare i våras. Och vi skulle ta en bild hela gänget tillsammans med Liamo. Och jag råkade hamna bredvid honom på den här bilden. Och är det ett tips jag kan ge? Hamna aldrig bredvid Liamo på en bild, för du ser inte så grann ut om du står bredvid honom. Nu tar vi lite Kygo, That's When You Know på Rix FM.

Fabian Wennerbäck hänger med dig här på Rix FM sommarparty hela denna tisdag kväll. Och jag tänker att vi kör lite nytt och fräscht nu från Jay Smith och Ingrid. Det här är Glasshouse på Rix FM.

0: Man kan inte bli på annat än bra i humöret när man hör grabbarna i en synk säga bye bye bye till våren, och så välkomnar vi sommaren istället, tycker jag. Ja, juli ligger ju runt hörnet, och alldeles strax ska bjuda på lite mer musik från Taylor Swift, Rymdpojken och Martin Garrix. Häng med!
1: Hallå där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Vår egen göteborgare Fabian, han fortsätter att levereras.
0: Martin Garrix, häng med!
1: Hallå där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Vår egen göteborgare Fabian, han fortsätter att leverera spännande

Ella Territiello här på Rix FM, bäst musik just nu. Och hon ska med oss på Rix FM festival i sommar. Vill du ha mer information om vart de olika spelplatserna är, så kollar du in www.rixfmfestival.se. Nu tänker jag att vi kör lite Martin Garrix, som har hittat hem tillsammans med Ed Sheeran. Det här är Repeat It på Rix FM.

0: Det här är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med dina Taylor Swift
0: och veckans hitvarning
1: Kygo och Carter Faith, That's When You Know.
2: Fabian Wennebäck på Rix FM, bäst musik just nu, där sommarpartiet rullar vidare i full fart. Och jag tänker att vi ska fortsätta med lite svensk ny härlig pop. Det finns en kille som kallar sig för Rymdpojken. Ja, han ville bli astronaut när han var liten, men det blev istället artist- och låtskrivarkarriär. Och tur är väl det, för tack vare det har vi fått den här fantastiska låten. Den bästa tiden väntar på dig.

0: när man får Kate Ryan på radion, då vet man att äntligen är sommaren här, va? Fabian Wennerbäck heter jag som kör igång sommarpartiet här på Rix FM. Och alldeles strax ska jag starta igång 45 minuter musik nonstop. Det jag tänkte inleda med lite Sara Larsson och Shakira. Häng med!
1: Via Play presenterar Rix FM. Chakalak, nu kommer en sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Äntligen är det dags att köra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM sommarparty. Och bättre kan man väl inte starta. Vi kör lite Sara Larsson och Shakira.
1: Vi underhåller Sverige.

about money. Jajamän, degen, den ska in. En tjej som förmodligen har fått lite deg in på kontot det senaste med sin arenaturné. Det är Olivia Dean. Hon var i Stockholm och spelade i maj, tror jag att det var. Och hon fick ju fantastiska recensioner. Det här är So Easy to Fall in Love.

Klockan har slagit 8 denna fantastiska tisdagkväll här på Rix FM. Och nu känner man att vi verkligen är inne i ett sånt sommarparty-mode. Det där var Forever Young med David Guetta och Alphaville. Och de som kan fira lite extra mycket idag under sommarpartyt, det är Elof och Leif. För de har nämligen namnsdag. Och jag tänker att vi går från en festlåt rakt in i en annan. Det här är den coolaste DJ-duon jag vet. Detta är Kona Pop med Butterfly Feelings här på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Backstreet's back, ja. Det kan jag verkligen skriva under på. Det känns som att de är hetare än någonsin nu, eller? Backstreet Boys, de har gjort den här grejen i Vegas på den här sfären. Ja, det känns som att de är överallt. En kille till som är överallt och som vände upp och ner på Stockholm förra veckan. Han heter Pitbull. Det här är Give Me Everything på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran, Ella Tiritello,
0: veckans hitvarning,
1: Kygo och Karin Faith, That's When You Know.
2: Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM sommarparty. Och det är bara jag, Fabian Wennerbäck, som vill titta in lite snabbt och berätta lite om Maria Jane Smiths nya fantastiska hyllning till hennes syster i form av låten Leave My Head här på Rix FM.

0: Just Dance, det är exakt det vi gör. Vi dansar vidare i Rix FM sommarparty. Och alldeles strax ska jag bjuda på lite Miles Smith, Britney Spears och kanske lite Benjamin Ingrosso. Häng med!
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. VIP.
2: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Och imorgon då ska vi än en gång kolla in Markoolios sommarlista. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg på besök också. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

something, give me something. Åh, det är nog den bästa låten en svensk person någonsin har producerat enligt mig. Och jag vet att ABBA och de också gjort lite låtar. Men för mig är det där nog den bästa låten som har kommit från Sverige. Nu ska vi köra lite Leoni. Det här är Don't Worry på Rix FM.

0: Fabian Wennerbäck hänger med dig i denna Rix FM sommarparty kväll. Och alldeles strax ska jag berätta vad du ska göra för en chans att vinna en plats för dig och en polare att få resa över till Los Angeles i sommar och kolla Spider-Man-premiären. Det vill du inte missa.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. Alex Bora.
0: Och veckans hitvarning,
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.
2: Rix FM sommarparty rullar vidare denna underbara tisdagkväll med mig Fabian Wennebäck som håller dig sällskap hela kvällen. Och vill du vinna en resa över till Los Angeles i sommar och kolla Spider-Man-premiären med en polare? Ja, då har du kommit rätt. Lyssna på Rix FM varje dag klockan 12 och 16. Ring in och svara rätt på våran Spider-Man-fråga. Så kanske det blir just du och din polare som får åka över. Det ryktas att han, Tom Holland, dessutom är på plats. Hade ju varit för jäkla coolt. Nu lite Peter Marklund här på Rix FM.
3: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Jag kommer ihåg en idag när Avicii kom ut på den här plattan. Han valde att blanda countrymusik och housemusik. Och jäklar vad bra det blev. Alldeles strax tänkte jag bjuda på en duell-duo. Nej, en duo-duell heter det ju, såklart. Två olika duos kan få spela varsin låt. Vilken duo gör det bäst? Häng med!
1: Hallå där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Vår egen göteborgare Fabian, han fortsätter att leverera spännande funderingar.
0: Jag är göteborgare som ni vet och vi älskar fisk. Och jag vill slå ett slag för fisken, för jag är så trött på att höra er stockholmare gnälla på att fisk smakar för mycket fisk.
1: Ja, det där hör man ofta.
0: Det är alltså den enda maträtten som regelbundet anklagas för att smaka för mycket som sig själv.
1: Och kom ihåg att vi i Rix Morgon Zoo, vi finns här varje morgon hela sommaren.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

underhåller Sverige.

Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig denna underbara tisdagkväll här på Rix FM där vi kör sommarpartystämning. Jag nämnde förut att jag ville ha en duo-duell och för den som är lite uppmärksam så var det precis en duo, nämligen Marcus Martinus med låten Wonder. Och då tänker jag, vi kör back to back med en annan duo, nämligen Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är Superlim och Silvertape på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Och imorgon då ska vi än en gång kolla in Markolios sommarlista. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg på besök också. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Vilken underbar tisdag kväll vi har här tillsammans på Rix FM. Bäst musik just nu. Och nu rycker det fingrarna på mig. Nu kan jag inte hålla mig längre. Jag måste få höra lite Felicia. Det här är hennes nya låt, Me Without You, här på Rix FM.

Rix FM sommarparty är i full gång tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck, som snart drar igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Via Play.

0: och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: var det äntligen dags att köra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM:s sommarparty. Och vi startar starkt med Taylor Swift. Det här är Opalite på Rix FM.
1: Vi underhåller Sverige.

Robin här på Rix FM, bäst musik just nu. Robin som är ute på sin stora världsturné, där hon i helgen var i Manchester i England, och ikväll då spelar hon i Bryssel i Belgien. Ett annat gäng som var runt i hela Europa i våras, de heter Smash Into Pieces. Det där rockbandet från Örebro med en trummis som har ett coolt face. Det här är Hollow på Rix FM.

Fabian Wennerbäck hänger med dig hela kvällen här på Rix FM där vi har kört igång vårt stora sommarparty. Känner du igen min röst så kan det vara så att du har hört mig någon gång eller två i Rix morgonso tillsammans med Roger och Laila. Utöver det så jobbar jag som DJ på helgerna, åker land och rike runt och spelar på olika nattklubbar. Och då finns det en låt som alltid river golvet, som vi DJs kallar det. Det är I Got A Feeling med Black Eyed Peas.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Riks FM stora sommarparty här tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck. Och det finns vissa grejer jag tycker är riktigt coolt. Det är när folk har ett namn som stavas lite annorlunda mot vad man tror. Det här är en sån tjej, Kimberly, stavar hon med C. Ja, du hör ju hur cool hon är. Det här är Eternity på Riks FM.

Tropical House, kungen från Norge, Kygo, tillsammans med Ava Max, Whatever, här på Rix FM. Och nu ska vi ta en liten biltur ner från Norge, ta båten över till Danmark, där vi har supergruppen Lucas Graham. De slog igenom med låten 7 Years, och nu är de tillbaka med To Know A Girl. I know.

0: Nu ska du få höra Fabian Wennerbäcks bästa imitation av Benson Boone. Okej, nu kör vi. Please stay. Ja, men ganska bra ändå. Jag ger mig själv en applåd, även om Benson Boone kanske gör det lite bättre. Alldeles strax ska du få lite Ed Sheeran, Rihanna och Alex Warren. Så jag säger väl som Benson Boone hade sagt: please stay.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig i denna underbara tisdagkväll här på Rix FM, bäst musik just nu. Och jag ser till att det här stora sommarpartiet, det bara rullar vidare hela kvällen. Hemma i min gamla hemstad i Göteborg, där är det nog flaggdag idag. För idag skulle Hagge Geigert fyllt 101 år.

0: Det här är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.
2: Ja, vad händer egentligen om Jennifer Lopez och David Guetta, de här två superstjärnorna, går in i en studio tillsammans? Vad kommer de ut med? Kommer de ut med en dålig låt, tror ni? Eller kommer de ut med en bra låt? Jag är rätt säker på att det är en bra låt, för jag har nämligen hört den. Save Me Tonight spelar vi här på Rix FM sommarparty. Bäst musik just nu.

0: En låt som är helt jäkla omöjlig att inte sjunga med i. Ingen annan rör mig som du, men Ole KKV här på Rix FM, bäst musik just nu. Och vårt stora sommarparty, det rullar vidare. Alldeles strax tänkte jag dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Via Play.

0: vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Då var det äntligen dags att köra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM:s sommarparty. Och vi startar ruskigt starkt, nämligen med Beyoncé.
1: Vi underhåller Sverige.

Saga Ludvigsson här på Rix FM, bäst musik just nu. Popdrottningen ifrån Örby. Och om vad händer om man tar flyget från Örby över till Los Angeles? Jo, då kan man spänga på de här grabbarna. Tre polare som valde att skriva musik åt andra i många år sedan, som kände att nej, nu testar vi på egna ben. Det här är Temper City med låten Self Aware här på Rix FM.

Fabian Wennerbäck hänger med dig i denna underbara tisdagkväll här på Rix FM, där vi fortsätter med Rix FMs sommarparty. Och härom veckan så kallade jag henne för popdrottningen från Pixbo. Då fick jag senare DM ifrån henne och sa att hon hellre ville heta partypinglan från Pixbo. Det är såklart Hanna Färm jag pratar om, som är tillbaka med ny musik. Det här är nära något så bra på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det spelar ingen roll vad folk säger. Det finns bara en Michael Jackson, ensam på tronen som the king of pop. Vi är mitt uppe i Rix FM sommarparty, och jag har alltid sagt det: no 18s, no party. Så nu tänker jag att det är dags att köra lite Iconic här på Rix FM.

Riks FM sommarparty rullar vidare tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck. Och vad hade du egentligen svarat om någon ställde frågan, vilka är dina favorittvillingar från Norge? Ja, för min del hade det varit ganska enkelt. Det är såklart Marcus och Martinus som den här gången har gjort en låt tillsammans med Leonie. Det här är Moonlight på Riks FM.

0: Ja, är det någonting hon kan den där Shakira, så är det att göra svängiga VM-låtar. Du lyssnar på Rix FM sommarparty med mig, Fabian Wennerbäck. Och alldeles strax tänkte jag både avslöja och spela låten som är den mest spelade låten för mig på min Spotify. Det här vill du inte missa.
1: Via Play presenterar Rix FM. Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Och imorgon då ska vi än en gång kolla in Markolios sommarlista. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg på besök också. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Fabian Wennerbäck heter jag som har hängt med dig denna underbara tisdagkväll när vi har kört Rix FM:s sommarparty tillsammans. Men innan jag går så tänkte jag lämna med flaggan i topp. Jag tänkte nämligen spela upp den låten som är den mest...

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. Alex Warren.
0: Veckans hitvarning,
1: Keiko och Carter Faith, That's When You Know.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: här är Riksdag 5. Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Att det är viktigt att hålla koll på sina vaccinationer. Förra veckan fick ju du ett stick i pälsen. Igår så var det jag som åkte och tog en covid-spruta där och en influensaspruta där. Okay. I vardera armen så att säga. Så att om jag kollapsar nu under morgonen så vet ni vad det beror på. Jag skickade ett sms till Laila igår också. Där jag skrev det. Jag kommer att vara lite skör imorgon.
1: Ja, vad svarade jag på det då?
0: Då skrev du, jaha, som vanligt alltså. Och vi är tillbaka imorgon bitti i Riksmorgon Zoo.
2: Natten på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Biltema Café. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.